ula kut CBC u ko to me pe ber le ju wang ha sa lu to si bu lu ti ma lu ke na de le ji ku min to ga jan main ta ko 2026 2027 ke na de pa ma si ma jang ja ke la tu ta ma ni 3.7 billion dollars ngo lu ti a ke tu na pa ngo si ma ju nu na bu me me no ha la to ka te ma go ta ko kina la nuna bu me le man kina ja ki kalo te luga to ta go ha mata ora re kan ni la to nga la ta ko ta ma ko nga kina ja ki kalo te luga kina ja ni lo to re kan ni ma kalo te luga ke se ni ki na ja is ni se ju ta ta ko is ma ki ga ha tangin te ma pit ju ti gil lugu no na bu me go e ka ju ta che re ha ma ta a ma lu ta ko su na tu ne ka ju si ga ha tu ti an ne ha ta le ma ju lu ga ji ku ki na ja na ngi na pa ni pi ju it lu ta ha ga ka ne ne ma in na ku ve da ma lu nu ta a ku si ga ma mi sa be il ne ha tu lu ga ne ta ta ko ki na ja ni $300 million. Kei nau janga ila gea taudu tei manu maana tana o kau siwa lego nang neala tuka maliga leo bimmi. Tana paleisi koangi tukanga nuna vumme o kalau tuka suligo inutitut ilinia tu ukhari usanami tei manu ukhari kanila uktu disamba minigo ilinia tu pimmari utit na pari janga go paleisi kut inunik paleisi tari kanira malut inuna vumme. Amalutako sita main na umata inui pali.